Regen, hvor du søber, ud af vores andre, hvor så bliver der unfald, hvis der poncher, der vandrer. Hvor der schaffner og diva komposit hører, og nazi, og bazi, oder vortjonglør. Schuldig bleibst der Fragen wegen, der weil verstinkt,

0: alt det. Nej, du blæver med Ruik og Kroets fester, Mini. Jens, det er jo. Nå, så var det et fest, Hino. Hvad er det? Pas op.
1: Du har Ruik, Kroet.
0: Jamen, har vi. Ja, ja.